ane nipa wo ye di hye no okɔ ba bia wo de ni die ma mpanifo ane ewura pola foko se nyame kwa ne nyame ho de ma adwempa kuta wo no nkɔso ne nkɔso ha